Tell Me The Truth, oversat til dansk, Fortæl Mig Sandheden, hørte vi her med Rodney Crowell. Og så skal vi have gode og gamle Shaking Stevens, og et nummer med ham, der hedder As Long As I Have You.

Vi hørte Jan Kaiser og Anne Schneider med Take Me to Ibiza, og Inge-Lise Gaarder med Åge Dagmar. Vi skal have lidt country, og det bliver Don Williams med A Story of My Life, og Rachel Rastenni med Tom Billy B. Værsgo.

Tina Turner var det her, og det var med sangen We Don't Need Another Hero. Nu skal vi også have en helt, tror jeg. Det er Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor Mand.

Det var Manfred Mann med Ha Ha Sat The Clown og Bjarne Liller, Du Skal Ikke Give Mig Roser. Så er det Ray Conniff med Everybody Loves Somebody og Rocknalle med Good Golly Miss Molly.

0: Det var en rocknalle med Good Golly Miss Molly og Ray Conniff med Everybody Loves Somebody. Så er det Don Williams, det er med Ruby Tuesday og Gnags med Slinger ned ad Vestergade.
1: She would never say where she came from.

Det var ABBA med Waterloo og Kim Larsen og Bellamy med Fru Saterne. Så er det Anne Herdorf og Birthe Kjær, de synger Lad det swinge, og Pia Grosklas med Lady Lay.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.